0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Rich.

next 4 minutes in the arena of the flying steps.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: FM. Proud to be different.

0: invitați care ne cântă și ne încântă și concursuri. O să aflăm cum stăm și cu vremea la malul mării, așa că zic să îi dăm drumul la treabă. Grațiela Ionescu aici până aproape de ora 11 cu voi pentru o stare de bine. Să fie pentru toți, haideți cu cafeluța, neața!
1: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

intrat și vaporul cu meteorologii de serviciu. Acum la 8 și 8 minute aflăm cum stăm cu vremea pe litoral la final de săptămână, pentru că ne interesează, nu-i așa? Să știm ce planuri ne facem. Ei bine, astăzi se așteaptă ceva ploi pe la Constanța. Sunt șanse de precipitații de 35%, însă o să avem o maximă de 24 de grade Celsius, care zic eu că ne convine, nu e nici prea rece, nici prea cald. La noapte mai mult noros, o minimă de 18 grade Celsius.

0: așteaptă o sumedenie de evenimente la malul mării, despre care vom vorbi și noi ceva mai târziu. Deocamdată ne relaxăm cu muzică și o să mă întorc și cu horoscopul zilei. Rămâneți aici, bună dimineața!
1: It's Friday!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Dance Floor Legends on CFM. It's Fridance.

minute. M-am întors și cu horoscopul să aflăm ce ne zic astrele cerești pentru această zi de 24 iulie. Încep cu berbec. Iată, nativii acestei zodii au parte de o zi cu multă energie, așa că de la prima ora dimineții vă gândiți serios să puneți în practică un plan care să vă ajute în sfera profesională. Taur, ziua de 24 iulie aduce stabilitate pentru nativii acestei zodii și aveți ocazia să puneți în ordine mai multe planuri pe care le-ați amânat. O ocazie bună, iată. Nativii zodiei Gemeni au parte de o zi extrem de importantă în sfera amoroasă, gemenilor. Asta pentru că veți întâlni o persoană care se va transforma în sufletul pereche. Bravo vouă! Și racul, comunicarea este punctul vostru forte în această zi și veți avea ocazia să lămuriți anumite neînțelegeri care au apărut în ultima perioadă. Mergem mai departe la nativii zodiei Leu. Au nevoie de siguranță și afecțiune, așa că în această zi vă puneți numeroase întrebări cu privire la viitor. Este momentul să comunicați deschis cu partenerul de viață și să-i spuneți tot ce aveți de gând să faceți. Fecioara, tensiuni la locul de muncă pentru nativii acestei zodii. Probabil sunt șefii prin preajmă. Asta pentru că vă simțiți neînțeleși în multe situații și parcă nimeni nu vă oferă ajutorul. Balanța, nativii acestei zodii trebuie să se axeze pe starea de sănătate în această zi. Asta pentru că unele semne vă spun că ceva nu este în regulă cu corpul vostru. Scorpionul, o ceartă cu partenerul de viață vă destabilizează și vă gândiți serios dacă este omul potrivit pentru voi. Mai analizați. Săgetătorii, un membru din familie vă cere ajutorul legat de o sumă de bani. Dacă aveți posibilitatea, atunci puteți să faceți în așa fel încât toată lumea să fie fericită. Ceea ce zic eu că este cam greu, nu prea ai cum să-i mulțumești pe toți, nu? Nativii zodiei Capricorn au nevoie de un moment de libertate și liniște, așa că această zi este potrivită pentru a face o scurtă escapadă fără ca nimeni să afle unde mergeți. Mergeți așa de unii singuri. Vărsătorii, o vizită neașteptată vă aduce nostalgia, asta pentru că un prieten pe care nu l-ați mai văzut de mult timp își dorește să vă facă o surpriză. Și peștii, persoane

0: iubim, noi muzica, dar dragostea trece și prin stomac, așa că iată Radio CFM și Tacos King pun la bătaie French Tacos serioși în acest moment, serioși, nu glumă, așa că primul care sună la 0786-661-661 și spune doar atât, Tacos King câștigă 3 French Tacos din aia gratinați care curg, Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos sau Sweetice, dar Tacos, avem și clasice, aia de bază, dar periculoși de buni, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos. Așadar, primul care sună spune exact așa, Tacos King câștigă. Ia să aflăm dacă este cineva la telefon. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Radio CFM.
0: Acolo? Bună dimineața.
1: Florin la telefon și să zici și Tacos King.
0: Perfect, Florin, iată, am și aplauze pentru tine. Cu cine îi vei savura?
1: În primul rând cu băiețelul meu, care este un fan Tacos King și, bineînțeles, și un fan Radio CFM.
0: O, bun așa, înseamnă că ați mai încercat Tacos și Florin, rămâi la telefon pentru a afla cum poți intra în posesia premiului. Felicitări încă o dată, noi ne întoarcem la muzică. Neața bună!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 7 minute până la ora 9. Ne-am întors aici în Fridays. Ne apropiem și de finalul acestei ore. Vine și Ramona Iordache cu știrile. Însă înainte de toate vă anunț așa că a venit în studioul CFM cu saxofonul la el, bineînțeles, prietenul nostru, da, Marian Gănescu. Bună dimineața, Marian.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Bine ai revenit la noi.
1: Îți
0: nu ne-am mai văzut și nu ne-am mai auzit de mult, așa că presimt că după ora 9 ne-ai pregătit ceva special, ca de fiecare dată.
1: Astăzi, da, vreau să fiu puțin mai special, vreau să fiu puțin mai ambiental, jazz, vibe-ul care să-l dau de dimineață, acela care fiecare dintre noi să plecăm oriunde, în orice direcție ne îndreptăm, să fim pozitivi.
0: Asta e important, să fim pozitivi, indiferent de ceea ce se întâmplă, că până la urmă toate trec și bune și rele, nu? Nimic nu este veșnic.
1: Gatiela, toate vin, ele trebuie să ducă mai departe, sunt doar o experiență a vieții noastre.
0: Da, apa trece, pietrele rămân.
1: Ai văzut? Proverbele nu sunt degeaba. Cei bătrâni știu ei ce spun.
0: Așa că rămâneți cu urechea pe noi. După ora 9 intrăm live cu Marian Gănescu. Însă până una alta vreau să vă anunț așa că mâine seară ne așteaptă un super concert la Reina Beach. Velora s-a născut din dorința de a crea astfel de moment. Velora Production vă invită așadar la acest super concert. Bescan și Orchestra Simfonică din București, cum spuneam. Vor fi și invitații speciali Eva Timuș, Magi și Andrei Bănuță. Așa că valurile, orizontul și ultimele raze ale zilei vor deveni parte din scenografie, transformând concertul dintr-o experiență care nu poate fi reprodusă și nu poate fi trăită la fel de două ori. Seara va fi deschisă de Vega Band, așa că dacă încă nu v-ați luat bilete, puteți intra pe iabilet.ro. Și dacă tot am vorbit de Bescan, propun să-l și ascultăm aici în Fridays, cum cu volumul sus. Neața!

da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. De nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Se înmulțesc incidentele în Marea Neagră, o navă comercială sub pavilion Liberia a fost avariată noaptea trecută, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat că potrivit evaluărilor preliminare și de această dată incidentul ar fi fost provocat de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Nava transporta cărbuni, venea din Statele Unite ale Americii și se îndrepta către Ucraina și a fost avariată în zona economică exclusivă a României. Niciunul dintre membrii echipajului nu a fost rănit. Este al doilea caz de acest fel în doar câteva zile în Marea Neagră. Constanța are nevoie de sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța a făcut un nou apel către donatori. Rezervele sunt la limită, transmit reprezentanții instituției, subliniind că fiecare donator contează în condițiile în care solicitările de sânge ale spitalelor au crescut în sezonul estival. Este nevoie de toate grupele, dar cele mai solicitate sunt 0 și A, pozitiv și negativ. Programul pentru donatori este de luni până vineri, de la 7:30 la 13:30. La Constanța și în stațiunea Mamaia au loc astăzi mai multe evenimente din cadrul Sea Street, partea stagiunii estivale a artelor spectacolului. Publicul se bucură de parade, acrobații, muzică, dans și teatru de animație. Evenimentele se desfășoară de la ora 18 în Parcul Gării și de la ora 18:30 pe pietonala Ștefan cel Mare și pe faleza Mamaia, respectiv Piața Casino. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că spectacolele sunt oferite de artiști și companii din România și din străinătate. Avarieră la Constanța. Problemele au fost semnalate la conducta principală de alimentare cu apă de pe bulevardul 1 Mai. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită astăzi până la ora 18. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona Trezoreria Constanța, cartierele Far și kilometrul 4, precum și cei alimentați din punctele termice din zonele respective. Tricolorele sub 18 ani susțin

0: ultimul test înaintea campionatului mondial de handbal feminin. Naționala României participă la trofeul Carpați, care se desfășoară la Pitești. Tricolorele s-au impus seara trecută în fața selecționatei Under 18 din Tunisia. Scor 37-33. Astăzi, handbalistele noastre vor juca împotriva naționalei din Japonia de la ora 19, iar mâine cu selecționata Egiptului. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat, cu intensificări trecătoare în zona de coastă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 28 de grade. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu, la CFM e Freidance.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: avem plăcerea să-l avem alături de noi pe un talentat saxofonist, un artist care reușește să transmită emoție și energie prin fiecare interpretare, și anume Marian Gănescu este alături de mine cu pasiune pentru muzică și dedicare pentru acest instrument deosebit. A încântat și încântă publicul prin stilul său autentic și expresiv. Așa că bună dimineața încă o dată, Marian!
1: Bună dimineața!
0: Ne bucurăm că ești alături de noi și astăzi și interpretezi muzica asta care ne place și care ne duce cu gândul direct la mare, la soare. E perfectă, zic eu așa, nu? Pentru stat pe șeslong și ascultând muzica ta.
1: Asta și încercăm să creăm, pentru că vara ce este cel mai frumos, să stăm pe șeslong și să admirăm marea, care e cea mai frumoasă.
0: Cum a fost până acum vara asta pentru tine ca artist?
1: Este o vară echilibrată, ca în orice vară, încercăm să ne simțim bine, să ne pregătim cât mai mult pentru noi, pentru tot ce se întâmplă în jurul nostru și să devenim cât mai buni. Toată viața este un urcuș și de aici încercăm să, de la publicul pozitiv, să ne luăm și noi energia.
0: Am auzit zilele trecute o afirmație legată de bunătate. Mi-a plăcut tare mult. Să fii bun este chiar un curaj în zilele noastre. Ce părere ai despre asta?
1: Tu știi că eu sunt cu tot felul de explicații. Psihologia noastră este să fii bun e lucru mare, știi? Aici e cel mai important lucru. Cu cât oferim mai multă bunătate, cu atâta primim înzecit. Așa că este o formă probată și nu ne costă nimic să fim buni. Și asta fac și prin muzică. Încerc să transmit oamenilor din starea mea, din bucuria mea, din absolut tot. Să fim sinceri că fiecare avem și
0: părți mai puțin bune,
1: problemele
0: pentru că nu
1: noastre,
0: avem cum să fim perfecți,
1: dar
0: nu?
1: Trebuie să învățăm să trecem peste ele și să le luăm ca pe niște încercări.
0: Crezi că bunătatea se învață? Sau
1: se educă.
0: Se educă, da.
1: Ea este o formă care fiecare dintre noi trebuie să știm, să ne educăm și încercăm să, nu neapărat să transformăm într-o știință, dar să o transformăm într-o stare.
0: Uite, la tine bunătatea se simte încă din glas. Cred că ar trebui să transmitem asta și prin felul în care ne exprimăm.
1: În prima fază am învățat eu să mă educ pe mine, să-mi aduc instrumentul, să fac ceva cu el, încât să le arăt oamenilor că ce este frumos pleacă din suflet. Pentru că asta
0: deci
1: e.
0: Deci tot la interior ajungem, nu?
1: Tot de la interior, dar trecutul întotdeauna rămâne acolo, iar noi trebuie să învățăm să mergem mai departe. Viața este frumoasă. Trebuie să mulțumim și trecutului pentru că au fost și lucruri frumoase, dar experiența de viață ne învață să întotdeauna să ne dezvoltăm, ca și într-o meserie. Nu poți să fii bun de la început. În relația cu oamenii, în relația cu cei buni din jurul tău, înveți și tu. Și tot ce este mai important, ceea ce ești tu, transmiți prin ceea ce vrei să faci.
0: Foarte frumos spus, Marian. Hai să ne întoarcem la muzica ta și mai povestim, pentru că stăm împreună până alături de tine până la ora 10.
1: Okay.
0: Aici în Friday Dance. Ne întoarcem, rămâneți cu noi, neața!
1: Neața!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Pentru weekend, întâi cu relax și apoi cu distracție. Întâi ne destresăm după o săptămână de muncă. Alături de mine în studioul CFM se află saxofonistul Marian Gănescu. Marian, hai să mergem puțin mai departe de muzică, dincolo de muzică, și să atingem puțin experiența ta de viață. Și aș vrea să știu care e lecția de viață, cea mai importantă pe care ai învățat-o.
1: Lecția de viață este, cred că, experiența cu oamenii care te învață pe tine cum să te transformi, să devii un om bun, că vorbeam de bunătate și de bucurie.
0: Ce rol au în parcursul tău apropiații, familia ta? Au un rol important?
1: Întotdeauna. Mie mi-a plăcut să fiu familist și, cum spun, după familia mea, a doua familie este instrumentul. El m-a învățat să fiu... Întotdeauna când am coborât, el a învățat, când am căzut, m-a ridicat. Întotdeauna când am ajuns la un succes, el m-a învățat să nu uit de unde am plecat. Și asta este cel mai important. Iar familia este cea care te susține.
0: Și ți este mereu aproape în parcursul tău.
1: Întotdeauna. Familia a fost lângă mine și m-am bucurat de fiecare moment și mă bucur în continuare. Asta e cel mai frumos, dacă fiecare dintre noi am vedea, dai seama că nu toți suntem perfecti într-o familie, dar haideți să vedem partea bună, știi? Vorba aia, dacă mă calci pe coadă, mai bine nu calci pe coadă ca să poți să mergi mai departe.
0: Mai bine sari peste coadă.
1: Să știi că așa este, da, da. Muzica are un rol în viața mea și eu
0: găsești un echilibru între viața de artist și cea de familie? E greu să-l găsești?
1: Nu, am învățat să fac lucrul acesta, pentru că nu dai nas multor situații și atunci...
0: Adică mai spui și nu, din când în când,
1: da,
0: nu?
1: Da, trebuie să spui nu, dar nu-ul acela trebuie să aibă o conjunctură.
0: Și depinde cum îl spui,
1: da,
0: probabil.
1: Este foarte important. Orice faci este foarte important, pentru că dacă vrei să vezi partea rea a problemei, o vezi foarte simplu, foarte repede. Dar înainte de a spune un lucru care să deranjeze, gândește de două ori în plus. Pentru că poate sunt și eu de vină, poate nu sunt de vină, dar e mai frumos ca să vezi partea frumoasă decât să ataci pe cineva. Aici e cel mai important, pentru că nu poți să știi de ce acea persoană a făcut acel moment să fie așa.
0: În multe interviuri se vorbește foarte des despre asumare. Ți se pare că în zilele noastre oamenii nu mai sunt asumați?
1: Da, nu sunt asumați datorită unor experiențe de viață, educațional, pentru că și asumarea asta, când ți-o asumi, trebuie să fii responsabil.
0: Bine zis.
1: Înțeles? Hai să... Aici sunt multe lucruri, nu? Apropo și de discuția care am avut-o, tu vineri ai o emisiune foarte importantă care mie îmi place foarte mult, legată de psihologie și, în general, radioul are un efect fain.
0: Și rol educativ în același timp.
1: Păi asta și este foarte important, pentru că și generația care este acum, nu trebuie să-i judecăm. Pentru că și în generația
0: trebuie
1: noastră...
0: Trebuie să înțelegem, ascultăm și nu judecăm, nu?
1: Desigur, dar și în muzică. Uite, mă uitam în muzică acum legat de ceea ce se întâmplă. Nu am nimic cu muzica și cu stilurile care apar. Am cu mesajul. Adică...
0: Crezi că și muzica ne educă?
1: Nu, până la muzică ne educăm noi, pentru că muzica se învață. Ea este dată de la Dumnezeu, pentru că fiecare noi avem un simț al muzicii.
0: Și mai departe e vorba despre alegeri, nu?
1: Desigur, dacă stai și te uiți în jurul tău, în momentul în care ascult o muzică, asta înseamnă că trebuie să dea o stare.
0: Și să mă regăsesc, poate.
1: Da, dacă aud niște cuvinte care sunt neproductive, pentru că, până la urmă, și textul face melodia. Dar eu n-am nimica cu genul muzical. Am ceva cu textul.
0: Lasă că și noi am fost generația care asculta Mafia, da, Gigi Mafia, da, Paraziții.
1: Da. Dar atenție. Ascultam, oricum, dar
0: da,
1: mă feream de anumite, da, nu se compară cu, da, agresivitatea care este acum.
0: Exact.
1: Dar nu vorbim de generație și vorbim de stil. Oamenii se dezvoltă ca și în generația noastră în funcție de educația fiecare. Și pleacă din familie, din ceea ce își construiesc în viață, pentru că ai niște idealuri.
0: Crezi că și părinții au un rol important în alegerea stilului muzical în ceea ce îi privește pe copii? Adică,
1: păi normal, dacă copilul ascultă, ce ascultă anumite părinții? Genuri, stai că nu știu ce și pe partea cealaltă bunții, logică, n-ai. Dacă vorbești de un, de exemplu, ca și mine, ca saxofonist, dacă ascult un pop, un jazz, un anumiți interpreți care mă caracterizează și așa mai departe, logică, copilul ăla are ce să asculte. Dacă nu îi dau doar culoarea galbenă, doar culoarea galbenă o să știe. Dar dacă încep să vorbesc prin mai multe culori, desigur va cunoaște toată paleta de culori. Așa e și în muzică. Dacă îi dai copilului să asculte, bine că și părinții sunt cei care sunt îndrumători către dezvoltarea fiecăruia dintre noi.
0: Foarte adevărat. Hai să ne întoarcem, Marian, la muzica ta și o să mai povestim către final de oră. Ce ne-ai mai pregătit?
1: Vrei,
0: rămânem
1: povestim.
0: Tot pe jazz?
1: Rămânem pe jazzul acesta, care astăzi chiar am vrut să-l aprofundez. Nu l-am aprofundat niciodată, dar vreau să mă exprim. Deci doar atâta pot să spun. Nu este o melodie pe care trebuie să o cânt. Este doar o exprimare.
0: Tu te exprimi, noi te ascultăm. Rămâneți cu noi în Pride Dance la CFM.
1: Mulțumesc din suflet!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Friday. Dance. Friday Dance.

0: Popescu.
1: Mulțumesc.
0: Îți mulțumim pentru această prezență minunată în studioul CFM, Marian.
1: Da, sper că și oamenii au băut cafeaua alături de mine și au fost în aceeași stare pozitivă. Să știi că am venit cu un vibe bun și tu ești...
0: S-a simțit asta.
1: Mulțumesc, dar și tu mi-ai transmis o oarecare stare bună și mă bucur de fiecare dată când vin în studio la voi. Aveți aici, nu știu, aveți ceva al vostru care chiar este fain și mă bucur și mă simt extraordinar de bine.
0: Acel vibe pe care sperăm să-l transmitem și ascultătorilor noștri, Marian, și sper că l-am transmis împreună. Și pe final, spune-ne ce planuri ai pentru vara asta, atât cât a mai rămas din ea.
1: Aș putea să spun doar atâta, că de-abia aștept festivalul de la Mamaia. Eu fac parte și dintr-o orchestră de folclor de renume al zonei noastre, orchestra, pot să spun?
0: Sigur.
1: Orchestra Brâulețu, unde chiar dacă eu am terminat la bază jazzul, am, din copilărie am rămas cu anumite lucruri frumoase care am vrut să le păstrez, tradiția. Și...
0: Le dai mai departe.
1: Da, cu siguranță,
0: cu siguranță. Din câte știu.
1: Da, cu siguranță fac și lucrul acesta. Predau și mă bucur că pot să predau instrumentul acesta fabulos. Și abia aștept să particip la festivalul de la Mamaia, unde e ceva fantastic. E o trăire maximă acolo, emoții. Și asta, uite, vezi...
0: Emoții ai transmis și tu în dimineața asta.
1: Data viitoare continuăm cu emoțiile, pentru că am foarte multe de povestit și muzical și punct de vedere practic, să comunicăm foarte mult.
0: Știm,
1: să nu uităm un singur lucru. Uite, ca să închid convorbirea noastră, comunicarea noastră, cel mai frumos lucru este cum și în instrument, și în muzică, și peste tot, cuvântul cheie este comunicarea. Vă rog, dragilor, comunicați cât puteți de mult și de acolo veți găsi bucuria și fericirea.
0: Și mai ales comunicarea sinceră, nu?
1: Desigur, că de asta și vorbim, că nu comunicăm, nu vorbim de fapt ca să nu aflăm de fapt...
0: Întreabă
1: sau problema fiecăruia. Prin comunicare și prin atitudine sunt sigur că ajungem la idealurile noastre.
0: Și o ultimă întrebare pentru tine, Marian.
1: Wow.
0: Apropo de instrument, spune-mi dacă în concediile tale e instrumentul cu tine. Te însoțește pretutindeni?
1: Nu, acolo vreau doar să mă relaxez, dar mă gândeam într-un viitor concediu să mi-l iau și undeva tot așa la munte sau la mare să știi că am făcut-o. Am fost la Poalele
0: așa.
1: Muntelui și aveam sopranul atunci cu mine. Și am cântat la Poalele Muntelui.
0: Așa,
1: wow.
0: Pe nepusă masă, cum zice, nu?
1: M-au rugat, eram, nu știu, cred că am avut un eveniment la munte și mi-au spus colegii, pe vremea aceea activam într-o altă trupă, mi-au spus, Marian, ce zici tu? Nu vrei să ne faci aici să zic așa, un moment de neuitat.
0: Aceste momente sunt foarte bine.
1: Unice.
0: Când nu sunt planificate,
1: da.
0: Nu?
1: Și asta
0: la
1: am
0: fel ca și
1: spun.
0: Unele vacanțe.
1: Desigur, și asta s-a și întâmplat. A fost unic și m-am simțit extraordinar de bine și aș vrea să mai repet.
0: Ești un om minunat, un profesionist. Îți dorim mult, mult succes, o vară frumoasă în continuare.
1: Așa
0: și cu siguranță ne mai auzim, te mai așteptăm pe la noi.
1: Doamne ajută și să ne revedem cu drag. Tuturor!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi mesaje alert în județul Tulcea pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina. Oamenii au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, fiind sfătuiți să se adăpostească. Aceasta după ce sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării au detectat noaptea trecută un grup de drone la o distanță de aproximativ 33 km nord de granița fluvială cu țara noastră. Un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. MAPN transmite că nu au fost încălcări ale spațiului nostru aerian. Pe de altă parte, o navă comercială sub pavilion Liberia a fost avariată noaptea trecută în Marea Neagră, în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul impactul cu o dronă maritimă sau o mină. Nimeni nu a fost rănit. Oficialii continuă cercetările în cazul incidentului înregistrat seara trecută pe calea ferată. Un tren care plecase din Suceava și se îndrepta spre Constanța a intrat în coliziune cu un autocamion. Impactul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, aflată între Săcuen, Roman și Galbeni. În urma coliziunii, camionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă, ceea ce a afectat circulația trenurilor. Nu s-au înregistrat victime. Potrivit CFR Călători, în tren se aflau aproximativ 200 de persoane care s-au autoevacuat.

0: cabina autocisternei a ars în totalitate. Flăcările au afectat și două dintre vagoanele trenului. Faleza cazinoului din Constanța va găzdui mâine seară o serie de evenimente în cadrul proiectului E cool să fii cult. Publicul se va bucura de muzică simfonică live, recitaluri, arte vizuale, precum și de un spectacol multimedia. Pe scenă se vor afla tineri artiști și invitați speciali, acompaniați de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Tanovski, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor. Primăria precizează că evenimentele vor începe la ora 21, iar accesul publicului este liber. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pronunțarea unei soluții definitive în dosarul legat de restanțele salariale ale magistraților. Suma se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei, iar noul termen a fost stabilit pentru 6 august. Acțiunea a fost introdusă chiar de Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie să se pronunțe în acest caz. În primă instanță, Curtea de Apel București a admis acțiunea Instanței Supreme, obligând Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească drepturile salariale restante ale magistraților. Acestea au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și ale procurorilor cu 25%. Creșterile au fost stabilite pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv, începând cu anul 2018. Luca Modric va evolua în continuare în Italia. Capitanul selecționatei de fotbal a Croației și-a prelungit contractul cu AC Milan. Potrivit clubului, noua înțelegere este valabilă până în iunie 2027. Mijlocașul croat joacă la AC Milan din vara anului trecut. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 28 de grade. Atât la știri, la CFM continuă Freidance, vă las cu Grațiela Ionescu.
1: Freidance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

ultima oră cu voi aici pe frecvența care face diferența și vă anunț așa că se modifică schimbarea. Ei bine, liniile 42 și City Tour modifică traseul în acest weekend, așadar până pe 26 iulie în zona portului Tomis vor avea loc mai multe evenimente, motiv pentru care traseele liniilor 42 și City Tour vor fi modificate temporar. Astfel, autobuzele de pe linia 42 vor avea pe toată durata celor 3 zile capătul de linie

Astăzi, pe 24 iulie, se sărbătorește Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine. Așa că zic să avem grijă de trupurile noastre, dar și de mințile noastre, iar mințile au întotdeauna nevoie de relaxare și de asta stăm împreună, pentru că avem muzică bună și ora asta încă un concurs de la Tacos King, așa că țineți-vă telefonul pe aproape. Neața! It's Friday!

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
11: Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

0: Este vineri, avem Pride Dance la CFM. Iată, în acest moment m-am întors cu un concurs pentru voi. Iată, oferim French Taco și o foarte delicioși, 3 la număr. Așa că Radio CFM și Tacos King pun la bătaie French Taco și serioși, nu glumă. Primul care sună la 0786-661-661 și îmi spune exact așa, Tacos King câștigă 3 French Tacos, foarte delicioși. Sunt din ea gratinați care curg, Supreme Tacos, Crispy Moza Tacos sau Sweetie Cheddar Tacos. Mai avem și clasici de bază, dar periculoși. Ia să auzim cine este la telefon. Bună dimineața sau bună ziua!
1: Bună ziua, să română!
0: Cine
1: Alexandru
0: este acolo?
1: Constanța.
0: Alexandru, pe unde te afli?
1: La Pălângă City. Și aș vrea să mănânc French Tacos.
0: I-ai mai încercat până acum? Sunt delicioși. Înseamnă că i-ai mai încercat, dacă spui că sunt delicioși, sau ne crezi pe noi pe cuvânt?
1: Da, am încercat.
0: Bun, cu cine îi împarți? Că sunt 3 la număr și mă gândesc că e cam mult pentru o singură persoană.
1: Știu, cu fata mea și cu soția. Le place la nebunie.
0: Foarte drăguț, pentru că dar din dar se face rai. Alexandru, rămâi la telefon pentru a afla cum poți intra în posesia lor. Te felicităm și o zi frumoasă în continuare.
1: Mulțumesc, Roman. Let's do the Friday dance.

Oamenii își pun o întrebare care până nu de mult părea rezervată doar celor foarte bogați. Este posibil să ajungi în punctul în care să muncești doar pentru că îți dorești, nu pentru că ai nevoie? Ei bine, în jurul acestei idei s-a dezvoltat o mișcare, se

pensionarea la 40 de ani, ci libertatea de a nu mai depinde de un salariu lunar. Trebuie să strângi ca să nu mai depinzi, spun specialiștii. Dar de ce să strângi bani? Eu

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: It's Fridance.

reușit. Și nu uitați că ne vedem mâine seară pe plaja Reina, începând cu ora 19 la superconcertul semnat Vescan și Orchestra Simfonică din București. Așadar, toate bune, pe final zic să-l ascultăm și pe Vescan, dacă tot a venit vorba, și ne vedem, ne auzim, toate bune, bye bye!

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Urmează știrile CFM. Autoritatea Navală Română face noi precizări legate de incidentul de noaptea trecută din Marea Neagră. O navă comercială sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina, a fost avariată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Oficialii iau în calcul ca incidentul să fi fost provocat de o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Potrivit autorității navale române, în urma apelului de urgență transmis prin sistemul maritim internațional, în zonă au fost direcționate nave ale Arzvom. Totodată, un elicopter din cadrul Ministerului de Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Nu există persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Sfârșitul de săptămână aduce noi evenimente la Constanța în cadrul proiectului Ritmul Verii. Mâine sunteți așteptați în Parcul Tăbăcărie. Aici veți fi întâmpinați de păpuși, mascote și o paradă spectaculoasă, anunță municipalitatea. De la ora 19 va avea loc spectacolul Povești vii în oraș, susținut de trupa Suflețel. Primăria precizează că evenimentul este gratuit. Proiectul Ritmul Verii cuprinde spectacole în aer liber, muzică live, dans, parade și momente artistice în mai multe zone ale orașului și se desfășoară până pe 23 august. Raja intervine astăzi la Constanța pentru remedierea unei avarii. Echipele societății efectuează reparații la conducta de alimentare de pe Aleea Orhideelor. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15 și 30 de minute. Raja menționează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Dobrila Eugeniu, Aleea Hortensiei,

0: Bulevardul Tomis și Alea Orhideelor cu adiacentele, precum și cei arondați punctului termic 147. Cei mai mulți români își petrec vacanțele în țară. Un sondaj pe această temă arată că ei aleg în special sejururi de 3-4 zile și preferă să își organizeze singur călătoria, fără a apela la agenții de turism. Cercetarea arată și că 34% dintre respondenți își petrec vacanța la mare, 32% la munte, iar aproape 7% la rude. Totodată, peste 20% dintre respondenți afirmă că vor merge în străinătate. Pe de altă parte, aproape 40% dintre aceștia susțin că nu vor pleca în concediu în această vară. Jocul FCSB este problematic, a declarat Risto Radunovici după ce echipa sa a pierdut întâlnirea cu Auda. Nu suntem deloc mulțumiți de cum a decurs meciul, a afirmat fundașul. FCSB a fost învinsă seara trecută de echipa letonă FK Auda cu scorul de 3-2 pe stadionul Steaua, în prima manșa turului al doilea preliminar al Conference League. Manșa secundă se va disputa pe 30 iulie în Letonia. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

stat, de petrecut timp cu oameni foarte, foarte, foarte faini. Așa că, da, sunt aici, Mihaela, sunt cu voi până la ora 14 la CFM. Rămâneți cu mine, îi dăm drumul!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241-554-111.
8: Feel Good Mix.

0: 11 și 24 de minute la CFM. Am întrebat acum Aiu, că na, e asistentul și consultantul meu numărul 1. Ce sărbători neoficiale sunt astăzi pe 24 iulie? E ceva rău răspunsul, la sensul că este ziua națională a bancurilor vechi. Alea, știți voi, dumele, practic. Este ziua națională a dumelor, cum ar veni. Apoi ziua internațională a verilor. Practic, dacă aveți un vere undeva de mult ascuns, așa, probabil că e bine să rămână acolo, nu știu dacă e neapărat ok să-i trimiteți astăzi mesaj, plus ziua internațională a tequilei. Na, vă alegeți voi una din trei, eu v-am dat toate variantele, mai bine vă spun cum e afară, că se anunță o maximă de 26 de grade astăzi. 24, acum în Constanța, tocmai bună vremea, ne pregătim împreună pentru weekend, vine Michael peste noi.
1: Feel Good Mix.

0: boală nu poate înlocui terapia, evident că se întâmplă asta. În Spania, aproape un sfert dintre persoanele spun că primul pas atunci când au o problemă de sănătate este autodiagnosticarea online, iar în Mexic, peste 70% dintre respondenți declară că folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială pentru întrebări legate de sănătatea mentală. Păi mă, în Mexic, unde vorba aceea, natura a fost super darnică cu tine, tu mai întrebi GPT-ul ce să faci, adică Pachamama is there, ce să zic. Dar psihologii spun că explicația este simplă, inteligența artificială este disponibilă permanent, răspunde imediat și nu judecă. Nu știu ce AI aveți voi, dar al meu este foarte judgmental, dar se spune că și AI-ul, dar și algoritmul de pe rețelele de socializare sunt practic o oglindă a utilizatorului, so cam aia e.
1: Feel Good Mix.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce îmi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
13: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
13: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
13: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
14: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
15: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

să ne mai plângem de faptul că lumea din ziua de astăzi, tineretul din ziua de astăzi, whatever motive, să ne plângem de societatea în care trăim, găsim de fiecare dată. Vreau să vă amintesc că încă suntem oamenii care se bucură foarte, foarte mult de o lună plină, de o eclipsă de soare și așa mai departe. A venit acum o știre cum că 3 minute de întuneric urmează la anul, sau mă rog, peste un an jumate de fapt. Un oraș din Noua Zeelandă se pregătește pentru prima eclipsă totală de soare din ultimii 860 de ani. Gândește-te că în urmă cu foarte, foarte multă vreme ăsta ar fi fost un semn foarte rău, iar peste ceva vreme va fi un semn la fel de rău. Așa că suntem exact unde trebuie să fim, foarte, foarte bine. Vine Ramona cu știrile orei 12 în câteva minute la CFM. Rămâneți cu noi, urmează Prodigy în cazul în care n-ați auzit foarte clar. No good!

Bine v-am găsit la știrile orei 12, sunt Ramona Iordache. O dronă care a pătruns astăzi în România a fost doborâtă de forțele aeriene. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan. Acesta a explicat că drona a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F-16 în jurul orei 11. Deocamdată nu a fost precizată locația exactă. Nicu Șordan a explicat însă că zona în care a fost reperată drona nu este locuită, astfel că pilotul a putut să tragă fără să existe risc pentru populație. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când o dronă este doborâtă pe teritoriul țării noastre. Carburanții continuă să se scumpească, prețul motorinei se apropie de 10 lei pe litru. La Constanța, benzina standard se comercializează astăzi cu 8,87 de lei pe litru, dar ajunge și la 8,98 de lei, în funcție de stația la care alimentați. Un litru de motorină standard costă între 9,64 și 9,87 de lei pe litru. Prețurile carburanților cresc după ce cotația barilului de petrol a depășit 100 de dolari, dar și pe fondul blocării livrărilor de petrol din Kazahstan, cel mai important furnizor al României. Intervenții chirurgicale efectuate ilegal la Constanța. Polițiștii au efectuat ieri percheziții în acest caz în care o femeie de 48 de ani ar fi exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Potrivit anchetatorilor, din 2024 și până în prezent, suspecta ar fi efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizație sanitară de funcționare. Percheziții au avut loc la locuința femeii și la sediul în care efectua intervențiile, de unde au fost ridicate dispozitive electronice și bunuri folosite în comiterea infracțiunii. La acțiune au participat și inspectori din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Trei șefi ai unor companii de stat din industria de apărare sunt acuzați de fapte de corupție. Directorul uzinei de armament București, cel de la uzina de armament Plopeni și directorul comercial al acesteia au fost reținuți de DNA pentru că ar fi luat mită. Banii ar fi fost dați pentru derularea unor proceduri de achiziție și a raporturilor contractuale cu anumite societăți comerciale. Procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții în acest caz. Uzinele sunt filiale ale Romarm, principalul producător și exportator direct de produse militare din țara noastră, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei. Astăzi au loc primele dispute din cadrul etapei a doua Superligii de fotbal. UTA Arad întâlnește Oțelul Galați de la ora 18:30 de minute. De asemenea, la ora 21:30 de minute va începe partida dintre FC Argeș și Petrolul. Farul Constanța va juca mâine pe teren propriu de la 17:30 de minute cu nou promovata Corvinul Hunedoara. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă.

Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

remixul să sune mult mai bine decât piesa originală sau să aibă ceva mai multă viață în el, de fapt, decât piesa originală. Este unul dintre cazuri, Supergirl cu Anana Club la CFM. 8 minute au trecut peste ora 12. Continuăm Feel Good Mix, ne facem încălzirea împreună. Eu sunt Mihaela, stau cu voi până la ora 14, rămâneți aici. Feel Good Mix.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

călătoresc singuri și pe semne majoritatea dintre ele sunt în Europa, slavă cerului. Cea mai sigură este San Marino. Păi, mersi. Este ok, sunteți 5-5 acolo. Normal că este safe, ar fi o problemă să nu fie safe San Marino. Apoi

0: normal că devine destul de safe toată povestea. Vino vara la Constanța, la trei papuci pe plajă, eventual în weekend, și atunci verificăm noi nivelul de safety când suntem om cu persoană pe 2 cm pătrați, ok?
1: Feel Good Mix.

baie, not ok nici acolo. La fel cum not ok să folosești aceeași lap cu care ai fost la magazinul din colț în Constanța când erai la plajă să te duci cu ei pe munte. Gata, am zis ce aveam de zis. Feel Good Mix.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Feel Good Mix.

apărut o știre cum că un bărbat în Italia a construit un teatru antic fals și a cerut până la 40 de euro pentru a fi vizitat. Evident că a fost descoperită înșelătoria vieții și omul a fost condamnat definitiv la închisoare. Ci că an la rând bărbatul a perceput bilete de intrare de până la 40 de euro pentru vizitarea complexului, transmite publicația Il Post. Păi, na, s-a întâmplat și la noi vorba aceea să fie niște operații estetice și nu numai fake. Știți asta, ați ascultat la știri și veți mai asculta la știri în doar câteva minute. O să vină Ramona Iordache cu cele mai proaspete informații. Noi continuăm Feel Good Mix la CFM. Facem pregătirea pentru weekend împreună.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona doborâtă astăzi în România, în județul Buzău, a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Sulina. Potrivit oficialilor, a avut un traseu neobișnuit. A zburat spre Brăila, apoi spre Fetești, după care și-a schimbat direcția spre județul Buzău. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza aeriană de la Fetești, a doborât drona cu o rachetă deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina. Ministerul Apărării precizează că aparatul străin a fost monitorizat pe toată durata traseului său. MAPN mai transmite că pentru monitorizarea situației, de la sol au fost ridicate mai multe avioane de luptă. Este pentru prima dată când piloții noștri au doborât o dronă intrată în spațiul aerian românesc. Se înmulțesc incidentele și în Marea Neagră. O navă comercială sub pavilion Liberia a fost avariată noaptea trecută. La aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat că potrivit evaluărilor preliminare și de această dată incidentul ar fi fost provocat de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Nava transporta cărbuni. Venea din Statele Unite ale Americii și se îndrepta către Ucraina, fiind avariată în zona economică exclusivă a României. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Este al doilea caz de acest fel în doar câteva zile în Marea Neagră. La Constanța și în stațiunea Mamaia au loc astăzi mai multe evenimente din cadrul Sea Street, partea stagiunii estivale a artelor spectacolului. Publicul se bucură de parade, acrobații, muzică, dans și teatru de animație. Evenimentele se desfășoară de la ora 18 în Parcul Gării, iar de la ora 18 și 30 de minute pe pietona la Ștefan cel Mare și pe faleza Mamaia în Piațeta Casino. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că spectacolele sunt oferite de artiști și companii din România și din străinătate. Astfel de evenimente vor fi organizate și în weekend, iar accesul publicului este gratuit. Avarie Raja la Constanța. Problemele au fost semnalate la conducta principală de alimentare cu apă de pe bulevardul 1 Mai. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona Trezoreria Constanța, cartierele Far și kilometrul 4, precum și cei alimentați din punctele termice din zonele respective. Tricolorele sub 18 ani susțin ultimul test înaintea campionatului mondial de handbal feminin. Naționala României participă în aceste zile la trofeul Carpați, care se desfășoară la Pitești. Echipa României s-a impus seara trecută cu 37-33 în fața selecționatei Tunisiei. Astăzi, handbalistele noastre joacă împotriva naționalei din Japonia de la ora 19, iar mâine cu selecționata Egiptului. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 25 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: eu de radio și se întâlnesc și vorbesc despre numerologie și energie. A venit invitata de astăzi. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Este Ileana Brânzan, prietena mea din toate sferele, cumva. Dar de-astea mai... Să vorbim și în alte limbi, zic, știi, pentru oameni, să se obișnuiască totuși cu ceea ce se întâmplă dincolo de ceea ce vedem, că așa cu cifre și cu social noi vă putem povesti 1000 de ani, dar...
1: Câte în lună și în stele.
0: Câte în lună și în stele, dar mai multe sunt în lună și în stele, în ceea ce vrem să discutăm astăzi. Ileana este numerolog.
1: Și numerolog, da.
0: Acum își ia personalitatea de numerolog.
1: Corect, corect. Pasiunea, o pasiune descoperită acum 5 ani.
0: Când ai descoperit-o chiar?
1: Acum 5 ani.
0: De ce? Adică ne împinge ceva acolo.
1: Da. De descoperit. Am descoperit-o exact în al treilea an în care începusem drumul spre dezvoltarea mea personală, pentru că om de cifre sunt de foarte mulți ani. Și cumva cifrele, da, trebuie să le cunoști în toată profunzimea lor ca să poți să le înțelegi. Și după ce 20 și ceva de ani am stat în spatele cifrelor, am reușit și am descoperit că este mult mai mult în spatele cifrelor decât simple calcule matematice. Este și foarte multă emoție. Emoție, vibrație.
0: Na, știi, Pitagora nu era prost, nu, cum întrebi fie vorba.
1: Corect,
0: așa, okay,
1: corect.
0: Ca să deci plecăm omul, de acolo, da.
1: Da, exact. De la el, sistemul pe care eu l-am învățat este sistemul pitagoreic. Și atunci, da, Pitagora chiar era...
0: Zăgad, practic.
1: Exact.
0: Da, asta a fost așa ca o introducere pentru cei care nu înțeleg exact cum se întâmplă treaba asta cu numerologia. Cei care mă cunosc foarte îndeaproape știu că nu se poate discuta cu mine dacă lansez un nou business sau un nou produs sau un nou concept sau așa. Eu trebuie să fac numerologia acelui, dacă caut un nou spațiu, iar... Trebuie să mă uit foarte bine unde, cum și nu, nimeni nu poate să lucreze cu mine fix din motivul ăsta, știi? Că nu e bun, n-are cifra care trebuie.
1: Știi, revenind la începuturi, împărații chinezi aveau tot în jurul lor astrolog, numerolog, tot felul de specialiști și cel puțin împărații chinezi în momentul în care își calculau unde este cea mai benefică locație în ziua nașterii lor, astfel încât să se ducă acolo și să fie la aniversarea datei în cel mai favorabil și mai propice loc.
0: Aoleu, mi-ai băgat și asta acum în cap, nu se poate așa ceva. Ce liniștită stăteam eu de ziua mea. Da, vom discuta despre acest aspect. Știi ce mă interesează pe mine? Suntem într-un an puternic, cred că toată lumea a simțit asta, adică, mă rog, crezi, știi, nu crezi, whatever, dar ai simțit-o pe pielea ta că anul ăsta a fost cu zguduiele așa din toate părțile.
1: Cred că simțim toți.
0: Da. Și atunci e un an în care, mă rog, din N puncte de vedere, este un an foarte bun pentru noi începuturi, dar noi începuturi mari.
1: Mari, da, pentru că el este un an 10, 2 cu 2 cu 6 este 10, reducându-l la o cifră, cum facem în numerologie, este 1. Doar că diferența dintre 1 și 10 constă în acel 0 de după 1, care vine și potențează foarte mult, deci amplifică și în plus și în minus, pentru că totul e cu plus și cu minus.
0: Și dacă am ratat startul, adică practic știi că mai sunt oameni, bine, și noi mai avem perioade de alea în care
1: surpriză,
0: nu știi când...
1: avem luna septembrie.
0: Asta voiam să te întreb. Deci mai avem o șansă?
1: Avem.
0: Să o reglăm din mers așa?
1: Exact. Uite, pentru că este un an 1, luna iulie, în care suntem acum, este luna 7. Împreună dau 8, da, 1 cu 7. Și luna iulie vine cumva să fie într-un fel apogeul acestui an.
0: Haide,
1: așa. Și vine luna august, când teoretic ar trebui să facem bilanțul, ce am făcut de la începutul anului și până acum. Deci luna august pentru așa ceva este. Ce am făcut bine, ținem și facem bine în continuare. Ce l-am făcut bine, vedem, oprim sau modificăm. Și ne liniștim și ne pregătim cumva planul pentru luna septembrie, când ar trebui să duduim, pentru că este iarăși o lună de vibrație 1, da, 10, 1 și cu 9, 10, în care ne este permis sau avem a da șansă să facem lucrurile așa cum trebuie.
0: Ce înseamnă să duduim? Adică...
1: Să duduim la propriu.
0: Tare mie că duduim for real, știi? În ce direcții?
1: Să turnăm motoarele exact în direcția celor interesate, obiectivelor pe care le avem.
0: Deci nu contează, nu este neapărat spre zona asta profi sau personală sau...
1: Ba da, ea se duce în toate zonele, personal, profesional. Este o perioadă propice noilor începuturi. Că vrem să facem o activitate, că vrem să începem o relație, că, da, uite, începe școala.
0: Putem să-și încheiem?
1: Încheiem în august.
0: În august 9. Încheiem? Ok.
1: Da, de-aia am zis, în 9 ne facem cumva bilanțul. Și ceea ce nu ne mai servește, nu ne mai este de folos, putem să închidem liniștiți, nu închidem noi, bine, universul și închide, însă nu întotdeauna cum ne place nouă.
0: A, poate să iasă cu artificii, bineînțeles. Scandal, da, cu... Da, poate,
1: da,
0: nu?
1: Da. Am avut în iunie, este liberul arbitru să închidem noi din proprie inițiativă, nu închidem în iunie noi, vine în august, da, vine universul și închide.
0: Vai, ce vești bune mi-ai dat, mai zi.
1: Devine personal, nu?
0: Da, o iau personal deja.
1: Fiecare își ia exact ce are nevoie.
0: Că în momentul în care cineva te aude, automat se gândește la propriile chestiuni.
1: Exact, corect.
0: Spune-mi, ok, duduim în septembrie.
1: Da, turăm motoarele.
0: Și avem 3 luni la dispoziție să le și punem cumva pe... pe treabă? Da. Adică până începe noul an?
1: Avem, da. Cumva 2027 vine iarăși cu un an, ca un an al relaționării. Sunt foarte avantajate colaborările sau încetările de colaborare, depinde de fiecare. Pe de altă parte este componenta de 7 care ne duce într-o zonă în care nu ne învățăm lecția, mai practicăm aceeași lecție de vreo 2-3 ori până o învățăm. Da. Vine într-un an cu terminație 2-7-9 în care iarăși, da, ne este permis ca ceea ce nu ne mai servește să închidem, pentru că, da, poate să însemne orice sfârșit de ciclu, de proiect, de multe. Și atunci, dacă în septembrie pregătim, avem noi începuturi, în octombrie facem cumva un fel de avantpremieră a anului 2027. Este o lună de vibrație 2. Unul de la an cu unul de la lună fac 2. Și atunci putem cumva să simulăm cum ar fi în 2027, chiar în luna octombrie. Să vedem, da.
0: Ce... Stai că acum îți dai seama că...
1: Tu digerele.
0: Nu, proiectez de-a dreptul, nu că diger. Mă gândeam ce evenimente am în luna octombrie, unde ajung, ce trebuie să fac și așa mai departe.
1: Este o lună favorabilă colaborărilor. E important să fim foarte atenți la emoțiile noastre, la ce emoții ne vin de la fiecare persoană, orică o cunoaștem, orică hotărâm să închidem o relație, pentru că astea poate sunt normale. În general, când suferim după o relație, suferim din punctul nostru de vedere.
0: Da, e o parte din o identitate, na.
1: Exact.
0: Dacă vrei neapărat, dar se creează alta și alta și alta și alta.
1: Iar
0: și tot
1: luna
0: așa.
1: Decembrie cumva este bine ca o luna a comunicării, ca o luna a cunoașterii, o luna bucuriei. În general, decembrie este o luna bucuriei și atunci vine cumva să pregătească, da, să spunem ce vrem să facem în 2027, care sunt proiectele noastre. Deci de-aia am zis, octombrie vine ca o avantpremieră și comunicăm în luna decembrie ce vrem să facem, pentru că teoretic 2027 debutează cu o lună ianuarie de vibrație 3. Deci se continuă această comunicare din decembrie. Comunicare, cunoaștere. În general, când vorbim despre o vibrație 3, vorbim de toată acea cunoaștere pe care noi o asimilăm, o acumulăm și pe care e nevoie să o dăm prin viu grai, prin povești, prin scris, către restul lumii.
0: Bine, în general, ceea ce acumulăm e nevoie să dăm mai departe, pentru că nu ne aparține, ci cumva am avut acces la
1: treaba asta. Și sunt puncte de vedere, sunt perspective pe care știm foarte bine că îi poate ajuta pe oricine e interesat.
0: Da, cine are urechi să audă.
1: Exact.
0: Vine niște publicitate peste noi, dar vreau să te gândești cum orientăm noi treaba de business, că tot aici voiam
1: aici
0: să
1: sunt.
0: Ajung.
1: Aici
0: da?
1: Sunt.
0: Bine, ne întoarcem imediat.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
12: Feel Good Mix.

0: 26 de minute trecute peste ora 13 la CFM. Ne-am întors la dialogul absolut fascinant. Bine, noi am stat un milion de ani să discutăm despre asta. Ileana Brânzan cu mine, vorbim despre tendințele anului, tendințele în numerologie și apoi despre tendințele business-urilor în sensul ăsta. Zi-mi și mie, cine este, că eu am întrebările mele existențiale și vreau să te aud pe tine spunând ceea ce gândesc eu de fapt, dar nu pot să o spun. Este toată lumea făcută să fie antreprenor sau nu?
1: Măi, zi. De ce mă provoci?
0: Zi! Ești la radio, trebuie să răspunzi. Nu zice depinde, că asta e răspunsul de consultant.
1: Știi cum e? Sunt persoane care nu-și doresc acest lucru și foarte, foarte ok. Sunt persoane care nu pot să facă acest lucru pentru că au alte componente pe care trebuie să... Dacă să-ți dau un exemplu, întotdeauna un om cu vibrație 1, că e data nașterii, că e zona de destin, întotdeauna va fi în zona asta de acțiune, de antreprenoriat, de leadership. Un om cu vibrație 9, că e destin, că e născut pe 9, poate să ducă foarte bine într-o zonă de ONG-uri, unde este altruismul în floare. Și atunci când vorbim de ONG-uri, poate fi și acolo o zonă de antreprenoriat.
0: Este, absolut.
1: Doar că acolo trebuie foarte multă echilibrată cumva compasiunea cu componenta de business.
0: Că mă întreb pe mine, orice business ar trebui să aibă, adică orice business are în spatele lui un om care necesită compasiune, că de-aia este biped. Știi ce zic?
1: Corect. Orice afacere are în spatele ei un om. Da? Și acea afacere va crește în funcție de cum crește omul care o conduce.
0: Mulțumesc. Crește odată cu tine, afacerea crește odată cu tine și jobul crește odată cu tine. Și dacă nu sunteți în zona asta de antreprenoriat sau soloprenoriat ca alții, ceea ce faceți este o oglindă și un răspuns direct proporțional la ceea ce faceți pentru voi și în interiorul vostru. Da. Asta, mă rog, puteți ziceți da, puteți ziceți nu, dar tot așa e. Adică...
1: Știi cum este toată zona asta de business, de leadership? Începe cu propria noastră persoană. Pentru că dacă noi pe noi nu știm să ne conducem, cum vom ști să conducem?
0: Eu am expresia aia, ok, tu nu ești în stare să ajungi la timp, de exemplu, la o programare, te bate timpul. Deci, practic, resursa, ai ceas, ai telefon, ai alarme și... Pe tine te bate timpul. Cum vrei să conduci mai mult de atât? Adică, știi ce zic? Dar spune-mi, care-i legătura între, nu știu, cifra de destin, să spunem, a antreprenorului și business-ul pe care și-l dorește? Să presupunem că este cineva la început, la un startup, da? Ce s-ar potrivi pentru fiecare?
1: Păi uite, dacă e să stau să mă gândesc la... Le iau pe destine, dacă de acolo este, deși sunt foarte multe corelații care... Adică nu e dacă ești născut pe întâi, ești doar într-un fel, ești influențat de multe.
0: Absolut.
1: Da, din matricea ta. Dar vorbind de destin, un destin 1, respectiv 10, întotdeauna va fi cel care va fi văzut ca un lider. Și da, acolo este, pentru că el are mentalul, știe, se uită în interior, vede multe lucruri, cumva vine cu o maximă responsabilitate. Că mai vine și cu puțină aroganță și cu puțină încăpățânare, da, depinde de
0: aroganța
1: doze.
0: Aroganța este în ochii privitorului, în apărarea mea.
1: Exact. Da, mă rog, acum știi cum este. E treaba ta cum mă percepi, uite, așa mă prezint eu, da? Și oricum știm foarte bine că noi oglindim destul de multe aspecte. Și omul când se enervează, nu se enervează că mă vede pe mine, se enervează că se judecă pe el pentru anumite lucruri.
0: Corect.
1: Dar, da, mai stăm un milion de ani aici și mai vorbim. Unul întotdeauna va fi într-o zonă, de foarte potrivit pentru business, pentru antreprenoriat, pentru zona asta de leadership.
0: De leadership în orice?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Deci orice vrea un 1, practic.
1: Da. Un 8. Sunt acolo, da, pentru că și 8 este o cifră de putere și, în general, cumva spre business, aș duce mai degrabă 8-ul, care efectiv este acolo în zona asta. Un destin 2 întotdeauna va fi în zona asta de relații foarte mult, de empatie, de emoție. Doiul este un foarte bun organizator dacă îi se dă o direcție.
0: Adică dacă, și dacă el are, acceptă.
1: Dacă el are direcția și coincide cu interesele lui sau cu zona lui, un doi va organiza impecabil totul. Treiul este actorul, este bonomul, este visătorul, este artistul. Și atunci cumva în zona asta artistică poate oricând să facă față, da? Ce e aici puțin de avut cumva mai mare atenție este că uneori treiul tinde să fie superficial. Și aici trebuie să aibă echipă pe care să se bazeze ca să poată să ducă,
0: să-l ducă
1: ideile,
0: spre,
1: pentru că vine cu
0: esență.
1: Foarte multe idei și trebuie să aibă în spate ancorele care să-l... Asta se poate, asta nu se poate sau asta se poate, dar cu costurile astea ți le asumi, ok. Patru vine într-o zonă de asta de disciplină și de organizare și aș zice eu că e foarte, foarte ok. Un patru l-aș duce mai mult în zona juridică.
0: Acolo. Și ca destin și ca data nașterii? Sau?
1: Da, este o persoană, acum depinde, că da, avem 4 și din 13 și din 22 și din 31. Și ele...
0: E o diferență între ele?
1: E o mare diferență. Între 4, 13, 22 și 31, da, cadrul mare este cumva același. Dar într-o persoană născută pe 13 și una născută pe 22 va fi diferență mare, clar. Se analizează toate și prin prisma celorlalte.
0: Da. Celorlalte aspecte.
1: Celorlalte cifre din matrice. Deci pe 4 l-aș duce cumva într-o zonă de asta și juridică, însă este organizat, e atent la detalii, e cumva o muncă de rutină, dar da, iarăși intervenim cu un 22 care face când vrea el și cum vrea el. Da, e un diferit de...
0: Așa face 22-ul?
1: Cam așa face 22-ul, wow. Da, pentru că are foarte multe emoții și duce foarte mult în zona asta de emoțional, empatic. Și dacă dimineața s-a trezit mai prost dispus, trebuie să facă niște anumite exerciții ca să-și iasă din zona aia. Altfel va avea putere și capacitate să enerveze pe toată lumea în jurul lui.
0: Așa, da. Continuă,
1: da. Asta este, continuăm. Da, iar te-ai dus, ți-a mai dat o idee.
0: Da. Așa.
1: Bun. Cinciu este cumva, pe lângă faptul că este nonconformistul în zona de numerologie, este aventurierul, este inovatorul. Cinciu are foarte multe idei inovative. Dacă știi să le iei din zona asta și să le duci mai departe și să profiți de ele, poate să fie cel care inovează și automat, da...
0: Da, poate să și implementeze. Adică, ok, tu ești vizionar, să zicem, pe 5, dar dacă te-a pus să și faci niște lucruri, îți ies sau nu îți ies?
1: Măi, de făcut, de ieșit, ele poate să iasă sau poate să nu iasă. Știi cum e? Aici e de analizat tot și cum este, pentru că știm foarte bine, noi în primii 9 ani suntem bureței care absorb tot ceea ce fac părinții. Nu ce spun, în majoritatea cazurilor alea se duc pe niște credințe limitative și se...
0: Corect.
1: Da, se închid bine în cutiuțe. Dar în
0: comportamentul
1: momentul în care,
0: este definit, da, de monkey see, monkey do, mimetism.
1: Exact,
0: da.
1: După care de la 10 ani în sus, ghici ce... Toate comportamentele astea le ducem și le practicăm să vedem câte din ele ni se potrivesc, câte nu ni se potrivesc. Dacă suntem deschiși, vom vedea că ni se potrivesc și le și îmbunătățim. Dacă suntem în zona de închiși, nu, da, m-am suit odată în copac, am căzut, nu mă mai sun, never ever, că voi, da, mă voi prăboli din copac, nu mă sui. Și atunci, cumva, cinciul poate să implementeze foarte bine, depinde de structura pe care o are în matrice și ce alte elemente, componente mai are și cât de deschis este, că iarăși vorbim de un 5, vorbim de un 14, vorbim de un 23. Da? Căile prin care noi ne împlinim destinul sunt diferite de la persoană la persoană. Și da, poate să implementeze și un 5, bineînțeles.
0: Și 23-ul nu enervează pe toată lumea?
1: 23-ul? Nu, măi, n-aș spune că enervează. N-aș spune că enervează. Dar este foarte important cum își stăpânește emoțiile, deci cum își integrează emoțiile, pentru că dacă nu-și integrează emoțiile cum trebuie, atunci da, va avea tendința să râcâie, să bage bățul prin gard lejer. Și nici nu va ști cum să comunice, că e componentă de două emoții, trei cum o comunici și cum, da, cum îi faci pe ceilalți să se simtă bine sau mai puțin bine.
0: Zim de șase.
1: Șasele este cel mai potrivit în tot ce înseamnă zona de îngrijire, zona profesorală. Șasele în numerologie este cifra banilor. Bani, relații, familie, e abundență, echilibru. Acolo e că vorba aia, când le avem pe toate, e bine peste tot. Însă, bineînțeles că și astea vin tot din cele șapte neamuri care vin și ne influențează. Și mai e o chestie pe care un șase are tendința să o facă, să sufoce de atâta grijă. Sau să aibă grijă de toți ceilalți, mai puțin de el. Da? Și intrăm în zona de dezvoltare în care cum te iubești pe tine, așa vei ști să iubești și pe ceilalți. Da. Și știi cum e, dacă pe tine te iubești certându-te și având pretenții de la tine, ghici ce? Așa îi vei iubi și pe ceilalți. Și tu zici că iubești și ceilalți se simt presați că nu
0: și
1: sunt destul de buni.
0: Și tu rămâi supărat că da.
1: Da.
0: Practic o vedem foarte des.
1: Da.
0: Șaptele.
1: Șaptele vine în zona de specialistul, de expert. Expert pe un anumit domeniu. Cei care vin cu șapte sunt oameni cu cunoștințe complexe. Aici avem mai puțin atractivă partea de foarte multe detalii. Se bagă mult prea adânc în detalii și știi cum e, când te duci și sapi prea mult, ai impresia că ești într-o groapă, trebuie să vină cineva să te ridice de moț ca să-ți arate hello, uite și imaginea de ansamblu. Da. Știi partea aia când ești într-o zonă întunecoasă, nu știi dacă te-a îngropat cineva sau te-a plantat, știi?
0: Corect.
1: Da, șaptele are, acum îți vorbesc din punctul meu de vedere, eu sunt un destin șapte. Ori eu, mă rog, calea pe care o am eu, că se ajunge din două cifre la acest șapte, este cu foarte multă emoție și valoare, cu stimă de sine. Cu cât mai mult ai încredere în tine, cu atât lucrurile întotdeauna se așează așa cum trebuie. Și da, lumea te va vedea ca acel expert sau ca acel specialist de care are nevoie.
0: Optul?
1: Optul este pro-business. Deci,
0: tata lor,
1: da, între,
0: practic.
1: Ți-am zis, între 1 și 8, m-aș duce pe 8 pentru că 8-ul are zonă de... Adică puțin mai sus 8-ul decât 1, pentru că, într-adevăr, tot ce este în zona de afaceri, de business și mai ales că 8-ul, în general, se adresează lumii. Da? Deci el are peste mase de oameni puterea socială. Da.
0: Așa. Mai am niște întrebări după aia. Zici și de nouă.
1: Iar nouăle, ți-am zis, sunt tot ce înseamnă zona asta de ONG-uri, de altruism, de evoluție, pentru că teoretic nouă este o cifră a evoluției. Evoluăm. Ăsta ne este sensul. Venim să evoluăm, venim să corectăm din urmă, din generații și atunci, da. Nouă este și despre o inteligență emoțională foarte mare. Sunt oameni care au o altfel de conexiune, da? De la șapte în sus începe o altfel de conexiune. Oameni care poate vorbesc alte limbi, dar spun același lucru.
0: Zi-mi și mie dacă este o diferență majoră între... Adică poți să-ți faci calculul numerologic pe cifra de destin, pe data nașterii, și pe nume.
1: Și pe nume, bineînțeles. În general, în numerologie se analizează numele de la naștere. Da, deci în cazul nostru al persoanelor de sex feminin, dacă vii la
0: care
1: o consultație...
0: Numele, mă rog.
1: Exact, da.
0: Așa.
1: Da. Dacă vii la o consultație, o să te întreb numele de domnișoară, da, numele cu care te-ai născut din certificatul de naștere. acela se analizează și, da, și numele are o vibrație, numele de familie are o lecție pe care o purtăm și pe care o avem de rezolvat. Prenumele vine cu daruri pentru noi.
0: Și, din nou, există vreo diferență între numele pe care îl folosești sau numele întreg? Că de obicei există, nu?
1: Da.
0: Și care e mai important?
1: Păi,
0: ăla pe care îl știe lumea, presupun, nu?
1: Știi cum este? Lumea știe numele cu care tu te recomanzi.
0: Da.
1: Ok, bun, eu vin și te știu că ești Mihaela, da? Dar poți să spun Miha. Și poate să-ți placă sau poate să nu-ți placă. În momentul în care ți-am spus Miha, tu ai simți o altă energie decât
0: corect.
1: Atunci când lumea te strigă Mihaela. Și poate să plece de la tine, poate să plece de la o altă persoană. Important este ce simți când ți se pronunță, pentru că se reduce totul la vibrație. Miha are o vibrație, Mihaela are o altă vibrație. Da. Nu le...
0: Da, depinde și de la cine, da,
1: exact.
0: Depinde și din ce... Adică...
1: Da, în general mai am istorisiri de genul ăsta, când mă strigă mama pe ambele nume, știu clar că am făcut o prostie, știi?
0: Da,
1: și atunci automat duci aoleu, ce am făcut, intri în...
0: Da, e un răspuns condiționat cumva. Nu, depinde de la cine vine. Adică dacă mă strigă cineva Miha și e cineva care ar trebui să mi se adreseze cu doamna Dragomir, nu, știi ce zic?
1: Da, uite,
0: nu urmează exemplu, ceva drăguț. Adică...
1: Da, eu de exemplu, la un moment dat, pentru că în momentul în care răspundeam la telefon cu Ileana, lumea începea și mă întrebea cum, Ioana, Irina, și am zis fraților, spuneți-mi Ina, că e mai simplu, și am ales și da, încă am foștii colegi care, cărora dacă le spui de Ileana, nu știu cine este, dar dacă le spui de Ina, știu clar că
0: okay.
1: Da, și mă identifică. Acolo a fost o nevoie a mea, da, deci reducând la vibrațiile celor trei litere, a fost o nevoie a mea.
0: Mă refeream și la partea cu majoritatea dintre noi avem un
1: prenume
0: nume în plus, știi, un prenume în plus, cum ar veni extra acolo, să fie...
1: Stai că sunt
0: să
1: astea
0: mamă.
1: Cu guriță, iubire, gărgăriță.
0: Aulă, te rog, da, zim de asta, zim de puiu. Iubi.
1: Da, puiu, iubi, știi cum este, nu numai că le avem și în telefon.
0: Da.
1: Iubi al meu, soțul meu, iubitul meu.
0: Așa, da, zim, ce-i cu ele?
1: Sunt vibrații. Sunt nevoi, pentru că toate astea, toate diminutivele folosite sau toate, da, cuvintele de alint, sunt anumite nevoi ale persoanei, se calculează vibrația, nu știu, la o vibrație 3, nu știu, poate chiar am nevoie, adică simt că în momentul în care persoana respectivă mă sună sau îi spun, eu am o bucurie, da? Sau poate, nu știu, am nevoie de mai multe informații și știu clar că le pot obține de la el și atunci când îl strig așa, el vine către mine cu acele informații de care am eu nevoie sau cu acea stare de care am eu nevoie.
0: Și poți să-i schimb numele în telefon?
1: Oricând.
0: De fiecare dată când am nevoie de altceva?
1: Bineînțeles,
0: cât
1: da.
0: Cât de cool e asta!
1: Cine te reține? Că doar e telefonul tău.
0: Da, mă rog. În principiu...
1: Da, doar să nu
0: sunt niște coduri.
1: Doar să nu uiți cum l-ai scris în telefon
0: asta
1: și
0: zic.
1: Să zici mapa unde l-am pus.
0: Deci contează și asta, nu?
1: Da. Da, este o... În general, că uite, de exemplu, mai am o istorisire tot personală. Mamei mele a plăcut foarte mult numele Loredana și așa ar fi vrut să-mi pună numele. Însă nașul a zis, nu, Ileana. Da? Deci, fina mea, Ileana... Da? Și așa a vrut nașul. Ca atare, nevoia nașului era acolo, pentru că Ileana are o vibrație 6 și se duce în zona asta de armonie, abundență, echilibru.
0: Ce drăguț!
1: Da.
0: Mamă, îți dai seama câtă treabă mi-ai dat weekendul ăsta, cum iau eu fiecare nume acum.
1: Să-ți dau,
0: da,
1: să le calculez. Da.
0: Hai să le explicăm oamenilor și cum se calculează cifra de destin, că sunt convinsă că nu știe toată lumea.
1: Da, cifra de destin se calculează adunând toate cifrele din data nașterii. Da, zi, lună, an, întregi, toate. În general se obțin două cifre, da, deci este din două cifre, mă rog, exceptând, nu știu, 1-1-2000, care are o singură cifră, îl are pe 4. și se adună cele două, din cele două cifre obținute se adună și se obține o singură cifră. Excepție face, de exemplu, când dă 29, 2 cu 9, 11. 11 este un număr maestru în numerologie. 11, 22, 33, 44, acestea sunt numere cu însemnătate și dau o altă greutate destinului, sunt cumva în zona asta de evoluție a sufletelor. Dar de obicei reducerea se face ca și în cazul lui 10. Nu știu, dacă de exemplu îți dau numerele adunate 28, destinul este 10.
0: Corect.
1: Da. Și revin la ce am spus. Întâi poți să spui că ai un destin 1. Dar ce cifre să aduni ca să ai destin 1 pur și simplu? Sau, mă rog, poți să aduni 10, de exemplu, că ce se adună, nu știu, întâi, a patra, 2001.
0: Da, tot îți iese din două cifre, adică oricum
1: întâi, a patra, 2021.
0: Da, da,
1: sunt
0: da.
1: 10, 1 și atunci da, ai destin 1, știi?
0: Dacă ți se pupă cifra de destin cu cifra numelui, eu întreb pentru un prieten, știi cum
1: da,
0: ar veni.
1: Da, da, da. Uite, eu am destin 7 cu cifra, vibrația numelui 6. Deci așa?
0: Eu am 1 cu 1.
1: Ok. 1, 1 sau 10?
0: E, nu știu, fata mea, nu știu.
1: Vezi?
0: Na. 10
1: e okay,
0: la așa
1: okay, și redus este 1.
0: Că, da.
1: Da. Păi, depinde acum, dacă mă uit și în matrice și mai asociez cu cât de 1 ai în matrice, mă duc și, mă duc și văd. În momentul în care, da, ești tu aliniată cu tine, cum te manifesti? Că e foarte important, știi? Ce poate să-ți aducă? Ok.
0: Ușor asocial, da.
1: Da? Păi, știi cum este? Dacă mă duc la o cifră de 6, este în zona aia. Cât de în confort ești și cât de mult te deranjează să ieși din zona ta de confort sau cât de mult te ajută să ieși din zona ta de confort. Da, se fac foarte multe, sunt foarte multe interpretări și toate interpretările și tot ceea ce înseamnă numerologia este despre a te cunoaște pe tine, nu despre a ghici, nu despre ce vei primi în viitor, câtă moștenire și toate cele, nu. Te cunoști pe tine și cum te comporți tu, pentru că în funcție de cum te comporți tu, atragi și iei
0: decizii.
1: Așa
0: va arăta și realitatea ta, că acum serios vorbind, și toată povestea asta, adică orice se duce în zona de, nu știu, ce vreți voi din chestiunile astea pe care nu le înțelege foarte multă lume, nu le înțelege pentru că le respinge și avem tendința să judecăm ceea ce nu înțelegem cumva. Toate sunt instrumente de autocunoaștere.
1: Corect.
0: Și în momentul în care tu te cunoști, cu cât te cunoști mai bine, cu atât devii mai predictibil tu pentru tine și nu te mai șochezi la orice prosteală din exterior care vine spre tine.
1: Și poți controla ceea ce se întâmplă.
0: Și poți controla realitatea, poți controla absolut
1: orice.
0: Și cum
1: alegi să reacționezi la ceea ce se întâmplă în jurul tău.
0: Cum spuneam, noi putem să vorbim 1000 de ani, dar ne apropiem de final și de finalul interviului și de finalul emisiunii, așa că o să plecăm din preună și mâine tot aici o să ne găsiți, dacă veniți să ne vedeți. Spune-mi unde te găsesc oamenii, Ileana?
1: În momentul de față doar pe rețelele sociale, pagina mea este cu numele meu, Instagram, Facebook și LinkedIn.
0: Na, bun. Deci pe social media Ileana Brânzeanu, căutați acolo.
1: Da. Sunt work in progress este... cu site și cu toate
0: e
1: cele.
0: E ok,
1: da,
0: e ok. Cei care
1: vor veni și ele.
0: Cei care trebuie să ajungă vor ajunge oricum cu
1: exact.
0: Sau fără site.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Fără nicio problemă.
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mai trebuie să facem... O să-mi fac o listă așa cu
1: cred
0: persoanele pe care... Nu teme, nu, cu persoanele pentru eventuale podcasturi, știi că două ore ar fi,
1: nice.
0: N-ar fi suficiente, dar ar fi ok să stăm puțin la povești,
1: exact.
0: Să mai explicăm niște lucruri. Îți mulțumim tare mult pentru prezență. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru prezență. Eu mă retrag din preună cu numerologul de serviciu și noi ne auzim vinerea viitoare la ora 11 la CFM. Toate bune!
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, Mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Feel Good Mix. Cu Mihaela Dragomir.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Urmează știrile CFM. Autoritatea Navală Română face noi precizări legate de incidentul de noaptea trecută din Marea Neagră. O navă comercială sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina, a fost avariată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Oficialii iau în calcul ca incidentul să fi fost provocat de o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Potrivit autorității navale române, în urma apelului de urgență transmis prin sistemul maritim internațional, în zonă au fost direcționate nave ale Arzvom. Totodată, un elicopter din cadrul Ministerului de Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Nu există persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Sfârșitul de săptămână aduce noi evenimente la Constanța în cadrul proiectului Ritmul Verii. Mâine sunteți așteptați în Parcul Tăbăcărie. Aici veți fi întâmpinați de păpuși, mascote și o paradă spectaculoasă, anunță municipalitatea. De la ora 19 va avea loc spectacolul Povești vii în oraș, susținut de trupa Suflețel. Primăria precizează că evenimentul este gratuit. Proiectul Ritmul Verii cuprinde spectacole în aer liber, muzică live, dans, parade și momente artistice în mai multe zone ale orașului și se desfășoară până pe 23 august. Raja intervine astăzi la Constanța pentru remedierea unei avarii. Echipele societății efectuează reparații la conducta de alimentare de pe Aleea Orhideelor. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15:30. Raja menționează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Dobrila Eugeniu, Aleea Hortensiei, Bulevardul Tomis și Aleea Orhideelor cu adiacentele, precum și cei arondați punctului termic 146. Cei mai mulți români își petrec vacanțele în țară. Un sondaj pe această temă arată că ei aleg în special sejururi de 3-4 zile și preferă să își organizeze singuri călătoria, fără a apela la agenții de turism. Cercetarea arată și că 34% dintre respondenți își petrec vacanța la mare, 32% la munte, iar aproape 7% la rude. Totodată, peste 20% dintre respondenți afirmă că vor merge în străinătate. Pe de altă parte, aproape 40% dintre aceștia susțin că nu vor pleca în concediu în această vară. Jocul FCSB este problematic, a declarat Risto Radunovic după ce echipa sa a pierdut întâlnirea cu Auda. Nu suntem deloc mulțumiți de cum a decurs meciul, a afirmat fundașul. FCSB a fost învinsă seara trecută de echipa letonă FK Auda cu scorul de 3-2 pe stadionul Steaua, în prima manșa turului al doilea preliminar al Conference League. Manșa secundă se va disputa pe 30 iulie în Letonia. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona. Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ministrul interimar al apărării Radu

0: București și județul Buzău, unde a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina. Ministerul Apărării precizează că pentru monitorizarea situației de la sol au fost ridicate mai multe avioane de luptă. Este pentru prima dată când piloții noștri doboară o dronă intrată în spațiul aerian românesc. Oficialii continuă cercetările în cazul incidentului înregistrat seara trecută pe calea ferată. Un tren care plecase din Suceava și se îndrepta spre Constanța a intrat în coliziune cu un autocamion. Impactul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, aflată între Săcueni, Roman și Galbeni. În urma coliziunii, camionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă, ceea ce a afectat circulația trenurilor. Nu s-au înregistrat victime. Potrivit CFR Călători, în tren se aflau aproximativ 200 de persoane care s-au autoevacuat. Cabina autocisternei a ars în totalitate. Flăcările au afectat și două dintre vagoanele trenului. Faleza cazinoului din Constanța va găzdui mâine seară o serie de evenimente în cadrul proiectului E cool să fii cult. Publicul se va bucura de muzică simfonică live, recitaluri, arte vizuale, precum și de un spectacol multimedia. Pe scenă se vor afla tineri artiști și invitați speciali, acompaniați de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor. Primăria precizează că evenimentele vor începe pe la ora 21, iar accesul publicului este liber. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pronunțarea unei soluții definitive în dosarul legat de restanțele salariale ale magistraților. Suma se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei, iar noul termen a fost stabilit pentru 6 august. Acțiunea a fost introdusă chiar de Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie să se pronunțe în acest caz. În primă instanță, Curtea de Apel București a admis acțiunea Instanței Supreme, obligând Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească drepturile salariale restante ale magistraților. Acestea au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și ale procurorilor cu 25%. Creșterile au fost stabilite pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv, începând cu anul 2018. Luca Modric va evolua în continuare în Italia. Capitanul selecționatei de fotbal a Croației și-a prelungit contractul cu AC Milan. Potrivit clubului, noua înțelegere este valabilă până în iunie 2027. Mijlocașul croat joacă la AC Milan din vara anului trecut. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Atât la știrile orei 15. Începe CFM Drive Time. Vă las cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM

0: Bun găsit, e vineri și începe CFM Drive Time după amiaza dedicată celor aflați pe drum. Știu, traficul poate fi mai greu azi, dar muzica bună schimbă tot. Îți face ritmul și îți mai ia din tensiune. Rămâi cu mine până la ora 18 cu piese alese pentru volan și pentru drumul spre weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc în următoarele 3 ore.
1: This is CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Cum scoți un copil de pe TikTok fără să iei telefonul? Răspunsul italienilor nu este doar interdicția. La Florența se deschide primul centru din Italia pentru prevenirea și combaterea dependenței digitale la tineri. Va exista o zonă fără telefoane, cu jocuri, ateliere și activități față în față. Dar ideea nu este să demonizeze tehnologia. Programul include și podcasting, design de jocuri, storytelling digital și provocări cu inteligență artificială, ca tinerii să nu fie doar consumatori pasivi de ecrane. Centrul va primi zilnic până la 40 de persoane, între 15 și 25 de ani, și va lucra și cu părinți, profesori și educatori, pentru că problema nu începe doar la școli, ci și în felul în care adulții folosesc telefonul, ca bonă. E limpede. Tehnologia nu trebuie scoasă din viața copiilor, ci mutată din zona dependenței în zona folosirii cu sens.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
9: de la 11 la 14,
3: iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Let's go.
3: Drive Time. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

canicula nu apasă la fel pe toată lumea. Medicii spun că femeile pot fi mai vulnerabile la temperaturi extreme, pentru că organismul lor elimină căldura mai greu, transpiră mai puțin, se răcește mai lent, iar fluctuațiile hormonale pot complica reglarea temperaturii. Efectele se pot simți mai puternic în timpul menstruației, sarcinii, perimenopauzei sau menopauzei. Căldura poate accentua oboseala, amețelile, bufeurile și stresul asupra inimii. Mai există și partea socială. Multe femei au grijă de copii sau rude în vârstă și ajung să se protejeze pe ele ultimele. E limpede. Canicula nu este doar o problemă de grade în termometru, ci și de corp, vârstă, hormoni și grijile pe care le duci zilnic.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona doborâtă astăzi în România, în județul Buzău, a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Sulina. Potrivit oficialilor, a avut un traseu neobișnuit. A zburat spre Brăila, apoi spre Fetești, după care și-a schimbat direcția spre județul Buzău. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza aeriană de la Fetești, a doborât drona cu o rachetă deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina. Ministerul Apărării precizează că aparatul străin a fost monitorizat pe toată durata trasetă deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina. Ministerul Apărării precizează că aparatul străin a fost monitorizat pe toată durata traseului său. MAPN mai transmite

situații de urgență a anunțat că, potrivit evaluărilor preliminare, și de această dată incidentul ar fi fost provocat de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Nava transporta cărbuni. Venea din Statele Unite ale Americii și se îndrepta către Ucraina, fiind avariată în zona economică exclusivă a României. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Este al doilea caz de acest fel în doar câteva zile în Marea Neagră. La Constanța și în stațiunea Mamaia au loc astăzi mai multe evenimente din cadrul Sea Street, partea stagiunii estivale a artelor spectacolului. Publicul se bucură de parade, acrobații, muzică, dans și teatru de animație. Evenimentele se desfășoară de la ora 18 în Parcul Gării, iar de la ora 18:30 pe pietonala Ștefan cel Mare și pe faleza Mamaia în Piațeta Casino. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că spectacolele sunt oferite de artiști și companii din România și din străinătate. Astfel de evenimente vor fi organizate și în weekend, iar accesul publicului este gratuit. Avarie Raja la Constanța, problemele

2014. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona Trezoreria Constanța, cartierele Far și kilometrul 4, precum și cei alimentați din punctele termice din zonele respective. Tricolorele sub 18 ani susțin ultimul test înaintea campionatului mondial de handbal feminin. Naționala României participă în aceste zile la trofeul Carpați, care se desfășoară la Pitești. Echipa României s-a impus seara trecută cu 37-33 în fața selecționatei Tunisiei. Astăzi, handbalistele noastre joacă împotriva naționalei din Japonia de la ora 19, iar mâine cu selecționata Egiptului. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM. CFM Radio.

0: Fotbalul are un nou prag psihologic. 200 de milioane de euro nu mai sunt limita. Transfermarkt și-a actualizat cotele după mondialul din 2026, iar Lamine Yamal și Erling Haaland au ajuns la 220 de milioane de euro fiecare, cea mai mare evaluare din istoria platformei. Yamal urcă după titlul mondial câștigat cu Spania, iar Haaland după un turneu puternic cu Norvegia, în care a marcat 7 goluri. Kylian Mbappé completează podiumul cu 200 de milioane de euro după cele 10 goluri pentru Franța. Michael Olise a urcat și el la 170 de milioane, iar Jude Bellingham rămâne în top 5 cu 160 de milioane de euro. E limpede. Fotbalul nu mai întreabă cine valorează 100 de milioane, ci cine trece primul de următoarea barieră.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
10: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Invisible Man. Când vrei să slăbești, primul reflex este să tai alimente din dietă. Dulce, pâine, gustări, tot ce pare interzis. Doctorul Megan Rossi spune însă că restricțiile severe pot întoarce dieta împotriva ta. Corpul crește foamea, consumă mai puțină energie, iar creierul începe să vâneze exact alimentul pus pe lista neagră. Într-un studiu, oamenii cărora li s-a interzis ciocolata o săptămână au mâncat mai mult când au avut din nou voie. Doctorul Megan Rossi recomandă o abordare inversă. Să adaugi mai multe alimente vegetale, precum legume, fructe, cereale integrale, fasole, linte, nuci, semințe și condimente. Slăbitul devine mai ușor când construiești obiceiuri, nu când trăiești cu interdicții. E limpede. Dieta care funcționează nu este cea care îți face lista de interzis mai lungă, ci farfuria mai bună.
1: Let's go. Drive time.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezerva acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu

0: Ryan Gosling a fost bântuit aproape 10 ani de un detaliu minuscul. Poziția mâinii sale pe posterul original La La Land. Actorul spunea că în scena de dans cu Emma Stone a ținut mâna prea dreaptă, deși îi se spusese că nu arată bine. Imaginea a ajuns afișul filmului, iar el a glumit că ar trebui să fie numit La La Hand. Acum, la aniversarea de 10 ani, Lionsgate a lansat un nou poster în care mâna lui Gosling a fost corectată. Filmul revine și în cinematografe, după ce a câștigat 6 Oscaruri, 7 Globuri de Aur și a strâns 447 de milioane de dolari la box office. Uneori chiar și un film uriaș rămâne legat de un gest mic. E limpede, pentru Ryan Gosling, succesul mondial nu a șters detaliul pe care îl vedea greșit de fiecare dată.
1: CFM Drive Time.

Bine v-am găsit la știrile orei 17, sunt Ramona Iordache. Drona care a pătruns astăzi în România a fost doborâtă într-o zonă nelocuită în județul Buzău, în câmp. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat la ora 9:39 de minute o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km est de Sulina. Ministerul Apărării precizează că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene de la baza aeriană Mihail Cogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Fetești au fost ridicate de la sol. Aparatul străin a fost monitorizat pe întregul traseu Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. La ora 11:02 minute, un pilot român de pe un avion F-16 a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când o dronă este doborâtă pe teritoriul țării noastre. Carburanții continuă să se scumpească, prețul motorinei se apropie de 10 lei pe litru. La Constanța, benzina standard se comercializează azi noastre. Carburanții continuă să se scumpească, prețul motorinei se apropie de 10 lei pe litru. La Constanța, benzina standard se comercializează astăzi cu 8,87 de lei pe litru.

furnizor al României. Intervenții chirurgicale efectuate ilegal la Constanța. Polițiștii au efectuat ieri percheziții în acest caz, în care o femeie de 48 de ani ar fi exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Potrivit anchetatorilor, din 2024 și până în prezent, suspecta ar fi efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră, fără autorizație sanitară de funcționare. Percheziții au avut loc la locuința femeii și la sediul în care efectua intervențiile, de unde au fost ridicate dispozitive electronice și bunuri folosite în comiterea infracțiunii. La acțiune au participat și inspectori din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Trei șefi ai unor companii de stat din industria de apărare sunt acuzați de fapte de corupție. Directorul uzinei de armament București, cel de la uzina de armament Plopeni și directorul comercial al acesteia au fost reținuți de DNA pentru că ar fi luat mită. Banii ar fi fost dați pentru derularea unor proceduri de achiziție și a raporturilor contractuale cu anumite societăți comerciale. Procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții în acest caz. Uzinele sunt filiale ale Marm, principalul producător și exportator direct de produse militare din țara noastră, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei. Astăzi au loc primele dispute din cadrul etapei a doua Superligii de fotbal. UTA Arad întâlnește Oțelul Galați de la ora 18:30. De asemenea, la ora 21:30 va începe partida dintre FC Argeș și Petrolul. Farul Constanța va juca mâine pe teren propriu de la 17:30 cu nou promovata Corvinul Hunedoara. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu unele intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Ai primit un SMS că ai o amendă? Nu apăsa pe link. Românii primesc mesaje false prin care sunt anunțați că au amenzi, taxe sau plăți restante la stat. Textul pare urgent, amenință cu penalități și împinge să intre pe un link pentru achitare sau verificare. Acolo începe capcana. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că site-urile pot imita platforme oficiale, dar au adrese diferite. Verificarea se face doar pe site-urile oficiale, testate manual în browser și nu din link-uri primite prin SMS. Dacă ai introdus datele cardului, primul pas este să suni imediat banca. E limpede? Statul nu te grăbește printr-un SMS dubios să-ți bagi cardul pe un link necunoscut.
1: CFM Drive Time.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

O mașină second hand cu kilometri puțini pare o afacere bună. Dar dacă odometrul a fost falsificat, cumpărătorul poate plăti mult peste valoarea reală. În unele piețe europene, diferența ajunge aproape de 50%, iar pierderea se vede abia după achiziție. Problema nu e doar prețul. O mașină care a mers mai mult decât arată bordul poate avea revizii ratate, piese mai usate și defecțiuni neașteptate. În plus, fără date auto ușor de verificat între țări, cumpărătorii rămân vulnerabili când iau mașini rulate din import. E limpede? La o mașină second hand, kilometrii puțini pot fi cea mai scumpă minciună de pe bord.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

și pentru săptămâna asta mulțumesc pentru că ai fost cu mine după amiază, de după amiază și ai ales CFM în trafic. Ne auzim luni de la 15 cu o nouă rundă de muzică pentru drum și pentru finalul zilei. Sunt Andrei Dumitrașcu, weekend plăcut și drumuri bune!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, afirmă că drona care a pătruns astăzi în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă în conformitate cu procedurile și cadrul legal. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a fost detectat la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina și a fost monitorizat constant pe traseul Sulina-Brăila-Fetești până în județul Buzău. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române a doborât drona cu o rachetă deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina. Militarii forțelor aeriene române au demonstrat că sunt pregătiți să acționeze atunci când misiunea o cere, a apreciat șeful statului major al apărării. Verificări de amploare în stațiunea Mamaia. Forțe sporite ale polițiștilor au acționat pentru menținerea ordinii publice, precum și pentru prevenirea consumului și a traficului de droguri. Acțiunile au vizat mai multe unități de alimentație publică și un club din stațiunea Mamaia, precum și zonele adiacente. Pentru încălcarea prevederilor privind ordinea și liniștea publică, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 18.000 de lei. La verificări au luat parte și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, care au amendat cu 60.000 de lei o societate comercială pentru nerespectarea obligației de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Autoritățile anunță și în acest weekend restricții în centrul Constanței. Bulevardul Tomis redevine pietonal între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Traficul auto în zonă va fi oprit de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În acea zi, pietonal între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Traficul auto în zonă va fi oprit de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În aceeași perioadă va fi întrerupt sistemul de semafor.

Bulgariei au arătat că persoana respectivă ar fi sustras, împreună cu alte 2-4 boilere și 3 calorifere electrice, dintr-un bloc din cartierul social. Bunurile au fost recuperate în totalitate, iar cazul a fost preluat de polițiști pentru continuarea cercetărilor privind săvârșirea infracțiunii de furt. Naționala de fotbal a Germaniei va fi antrenată de Jürgen Klopp. Acesta preia postul de selecționer și a semnat un contract valabil până în 2030. El îl înlocuiește pe Julian Nagelsmann. Schimbarea are loc la scurt timp după Cupa Mondială de Fotbal, unde selecționata Germaniei a fost eliminată în 16-mile de finală, fiind învinsă de selecționata Paraguaiului, scor 4-3 la loviturile de departajare. Vremea este caldă pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 25 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile orei 18, ascultați în continuare SFM.

vară destul de, hai să nu zicem crudă, cât ciudată. Dar asta este, avem două opțiuni, ori ne bucurăm de ea așa cum se prezintă, ori stăm în casă și ne plângem de milă, iar eu nu am de gând să aleg cea de-a doua variantă, mai ales dacă ținem cont de faptul că meteorologii ne anunță că în cea mai rămas din acest iulie s-a cam terminat cu ploile. Adică asta a fost cam tot. Adică până săptămâna viitoare, vineri, lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. Vă salut pe toți și pe fiecare în parte. DJ Astro sunt alături de voi aici la butoane și la microfon, ceea ce e generic intitulat a fi Friday Drop. 3 ore de mix live aici pe frecvența care face diferența. Ne ascultați pe www.radiosfm.ro cu ajutorul aplicației noastre mobile pe care o găsiți în magazinul vostru virtual, fie că vorbim de Android sau iOS, sau evident ne ascultați în FM. Cum spuneam, avem un weekend plăcut din punct de vedere meteorologic în față și să știți că și evenimentele sunt alese, fie că vorbim de spectacole teatrale, fie că vorbim de concerte, și o să le iau exact în ordinea asta, pentru că avem SEAS-ul, știm foarte bine, Stadiunea Estivală a Artelor Spectacolelor, și weekendul ăsta este marcat de două lucruri importante, și anume debutul SEAS itinerant alături de piese clasice jucate pe scenele consacrate, dar și festivalul de teatru stradal, adică SEAS Street. O să-i găsiți pe artiști prin diferite locuri în oraș. Sunteți la un click distanță de informații, intrați pe Google, scrieți SEAS și aflați acolo tot ceea ce se întâmplă. Iar dacă vreți un concert, să știți că mâine seară vom fi cu toții pe plaja Reina, acolo unde va avea loc evenimentul numit Velora, care îi aduce împreună pe Vescan și Orchestra Simfonică din București. Este un super spectacol care promite o fuziune între muzica hip-hop, pop și aranjamentele orchestrale, totul desfășurat în aer liber la apus. Ce să mai, o să fie distracție. Porțile se deschid la ora 19, concertul principal începe în jurul orei 20:30, o să fie Bursu cu prezentator, iar ca invitați speciali ei vom regăsi pe Eva Timuș, Andrei Bănuță și Magi. Evident că în deschidere vom avea o trupă live, vorbim de Vega Band, dar și un super DJ drag nou, prietenul nostru DJ Osiris. Ce să mai, vă mai spun și că seara se va încheia cu un after party pe plajă? Vă spun și asta și nu vă mai spun nimic. Mă retrag și las muzica să vorbească. 3 ore de aici înainte, poate din când în când mai trec să vă spun hello. Vă aștept și pe voi pe WhatsApp la 0786 661 661, și ca de fiecare dată vă invit să țineți volumul sus, sus.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: It's DJ Astro on CFM.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734-586-833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: DJ Astro in the mix.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: It's DJ Astro on CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
11: It's DJ Astro on CFM.

DJ Osiris for you. Și iată că încet, dar sigur, a venit momentul în care vrem, nu vrem, trebuie să ne luăm la revedere. Nu chiar acum, că mai avem vreo 7 minute de petrecut împreună. Dar încet și sigur ne despărțim în seara asta cu promisiunea că ne vom reauzi vinerea viitoare. Și dacă sunteți nerăbdători, să știți că mâine seară vom fi pe plaja Arena, acolo unde DJ Osiris, pe care tocmai l-am ascultat, va mixa și nu va fi doar el. Printre invitații vor fi Eva Timur și Andrei Bănuță și Magi, evident, numele principale de pe afiș vor fi Vescan și Orchestra Simfonică din București. Evenimentul Velora este unul de neratat și vă așteptăm acolo să petrecem împreună, începând cu ora 19, cum vă spuneam, Reina Beach. Eu sunt DJ Astro. Până data viitoare vă spun, ca de obicei, numai de bine și vă las în compania prietenilor noștri de la Avenue 001, după care DJ Profesor va veni și el să își spună cuvântul din punct de vedere muzical. Până data viitoare, numai de bine. Bye, bye!

Mm-hmm.

Ha ha ha.

from all over.

heart, oh, deeper and deeper into the night.